Tamni Hat. Ali Begović, Nigdje zore i Bihaćki festival Bihać. A naravno Dada Muzik, Bihać Bosna i Hercegovina.

I pozdrav za dva brata taksista, Cajlinđe, Sulejman i Suljo. 033 15 15, Sarajevo taksi, Sarajevo.

I večeras Sejo Kalač i pjesma Čeri jedina za Muhameda Cazin. Sejo Kalač.

Semine, Ceričko, ke muzička željeza Muhameda Hodžića i Lidža Sarajevo, stara ljubavi.

Jonas ponovo u Sarajevu. Muzička želja za Feridu Sarajku, Ljuba Aličić. Sad si ljepša nego ikad.